avi župnike u cirkušu. Ma na altarju svećeni pržhau, u sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov na

mladosti. Slušamo li nešto novo il nam staro đubre pokraj srca leži? Kad sam jebo mater Štulić Johnny-u, pitali me ljudi koji ti je kurac? Kad sam jebo mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac? Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac?

0: Hi, this is Tony Buck.
1: And Chris Abrahams.
0: From The Next. And you're listening to Radio Student.
2: Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pijetla.